स शङ्ख चक्रम् स किरीट कुण्डलम् स पीत वस्त्रम् स रसीरुभेक्षणम् स हार वक्ष स्थल शोभि कौस्तुभम् नमामि विष्णुम् शिरसा चतुर्।

अच्युत प्रथिध प्राण प्राणदो वासवानुजः अपाम् निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः।

निर्वाणम् भेषजम् भृषत् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः सृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिव

मदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः।